singe nam so cham de li du tirin da we gi ko kan si be le zin di ju ji cham li ya li so ting di le zin ki xi xi chen gu nan ke ge zan zhu ga la tang zum ji tang zhe ju qi gen ge zhun yi nam ling ge sim jia nan guo